Sada pravimo jedan skok u prošlost i vraćamo se u raniji period dok je još uvek postojala grupa 220 bez koje možda ne bi ni bilo parnog valjka. Naime, na posljednjem nastupu grupe 220 članovi su odlučili da nastupe pod imenom Parni valjak po pesmi Ja sam Parni valjak basiste benda Zlatka Miksića Fume. Od grupe 220 ćemo čuti pesmu Osmijeh iz 1966.

A sada malo synth-popa iz Hrvatske. Svemirko je pseudonim iza kojeg se krije Marko Vuković, a pesma Žena od vanilije je sa njegovog drugog albuma Vanilija iz 2017. godine. Pesma je prvo objavljena na VHS traci jer ih je Vuković imao mnogo praznih, a na spotu se vidi sladoled koji se topi. Wir hören die Band Svemirko und das Lied Žena od vanilije, die Frau aus Vanilien.

Sada slušamo nešto sasvim drugačije. Malo afrobita iz Hrvatskog primorja. Band Show Must Go On se smatra začetnikom otočnog vala, koji je karakterističan po korišćenju lokalnih dijalekata, u ovom slučaju sa otoka Brača. Pesma koju slušamo je Na Palagruzu. Als nächstes kommt die Band Show Must Go On und ihr Hit Na Palagruzu.

O Bajagi se može potrošiti cijela jedna emisija. Večeras vas prepuštamo ljubavnom zanosu na zadnjem spratu solitera u jednoj letnjoj noći iz njegovog hita Poljubi me. Wir hören Pops Rocksinger Bajaga und seinem Lied Poljubi me, Küss mich.

Prelazimo na malo laganiji latino ritam uz zagrebački band Jinx i njihov hit iz 2001. godine, Tamo gde je sve po mom. Als nächstes kommt die Band Jinx und ihr Hit Tamo gde je sve po mom.

Splitsku Beka obala osnovali su 1985. godine Marijan Ban i Boris Hrepić. Njihova muzika je obeležila leta u Hrvatskoj 90-ih. Slušamo pesmu Ruzinavi brod.

ti bitija i tamo di ne bi smija. More je izabralo put. Na kraju moram ti reći da već dobro vidim kraj.

Surreal ili ti surova realnost je reper Filip Arsenijević iz Beograda. On je sin najmlađeg dobitnika Ninove nagrade Vladimira Arsenijevića. Surreala ćemo vam predstaviti pesmom sa veoma eksplicitnim tekstom. Na minut do mora, sa albuma Samo kući iz 2018. godine.